0: féidir a drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, ach chuann si ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a ágan bhfuil buíolán go nionad tú bátún.
1: Chuann drogaí eile faragairt i bhéidir mraistúrtha.
2: Bhí tú ag tomáint roi scopaí
0: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannachar drogaí go brach, ónúd ar as umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: The Green Room on KFM, just after 11 every Thursday on the 11 to 3 show. Brought to you by Johnstown Garden Centre Shop and Garden Cafe. For advice and answers to all your gardening queries, The Green Room with Johnstown Garden Centre. Online shopping 24/7 with fast home delivery nationwide. JohnstownGardenCentre.ie.